0: esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. A todos os ouvintes, obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã. Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mrijimbulia, Cabo Delgado, Botamiglica. Wetu kwalambolela wetu animali yokile na kwa kudibali Liga Ziliamba Journal da Manhã. Wakati yao kumanya kuwa sambili na dakika tisa. Oito horas i nove minutu. Wetu makati yao mbote Mbotamiglica. Tungububu watayali shimadengu shetu wikuwa wanelo. Shimadengu shilota shalowa. Bai kudana kwa pepe pili mbuji umalia miaka sitini na mbili. Tangu tunduanga ingondo ya kuliambola mushila mshiku Moçambique. Kwa studio wikuwa wanelo unapagwa na nangu shumaru madu mkoba.
3: Famucha nimi Gracinda Masura na kumachaka kale mevra na Radio Moçambique. Evra kwa wakati ula wanupaine hungu studio cho Radio Moçambique. Evo wira ni kale famucha ninyo. Uupo ila huna ni huku na nulilo kwa nuvira miaka vireke stini na mili. Nene ya pachirikero vireke wakati upa vila pachirikoto ila po yo Moçambique.
2: Amoyo Gracinda wetu dadao tunapagwa na babetu. Babetu wa lota kuda na pepepi. Simadenguashi Mushimakonde tunkuwa na njetu João Ernesto Tunkapoka. Dadao tunapagwa Mushimakugwa njetu Nasir Adolfo.
3: Vamos ya verke ni kadri buwana nukilini wihira ni Luka Yekunya.
2: Fed Anibal ndina kwako Simadenguashi Mushitangodi Sha Shimwani.
3: Roberto Raimundo.
2: Anindina kwako Simadenguashi Mushitangodi Sha Shiputugeshi. Baya kune kustudu kengu tukumanyia, ungupago na nangu João Armando Nkoba.
3: Vamucha animi Gracinda Masura.
2: Na tunguwa na ujetu Juaninho Mashona. Wetu, tuwa tatu, nina kwa kushimadenguashi kwa lakala kono mstudio. Na dadao, badai, tunukana shimulanga milangu kwa mpangamwa na wavetu. Ungupago mautu kulingana kaje, Gracinda Masura, kudianga, tuviki uliyo mpajikwaji.
3: Vareke

0: Wakati ya mchumulanga milangu mbodi utugulila, namba yetu 76-50-88-88. Kada sinta, numero chani?
1: Numero 86-50-50-888, na vera kena fasi mevra na ardu msambiki, wera inatile kirami mstudio wakati kampa tukola.
0: Halo, tuwa mga maru mnyanya?
2: Halo, chasalama niyo.
1: Kisalama, kahaki nerutu ni nolu manani vama proni.
2: Amu ina pui, inchi pui, winyuna.
1: Haya. Isalama, haya yope luni hima chira iskulu nuviri Hawaii, wala nupukane mapuroni, kama nukati umiro ni tawaka. Ninawiwa. Vano kahaki na labe? Eko hamwe na pwipi haunitawala tonyera kanu huko na nulelo huko na nokala nuko nulu pale la pe Mosambiki nuko no siku hulu no tonyera hiya ka Afrika esithini na mili nene pa cherekero wana ninya nkolo ni mpwiti kesi.
0: Krasinta tunko na onje tu jonje lo to mwan mwen. Halo, Radi Msambiki, tuwa mga wanunye kati yao? Halo, karibu, Radi Msambiki.
1: Ya hali chose lelia?
2: Nema, kahiku Radi Msambiki.
1: Radi Msambiki, ino ninauri ya maasi, yo hili ankahi, ninauri riati, maana ya wira inema. Kaki, nolu manani mapuroni ba?
2: Nolu manani, pa elalteo, kakaro nive, pa hiru ya misu sili.
1: Iye.
2: Ah.
1: Uhusa salama ngo?
2: Auno hosa salamu, wana kuri kamanene, nukuno.
1: Iye, yeah, nimeli ya kenchina no?
2: Jina no, wangu Emanuele Atriyani, mwetikivela.
1: Mwe Emanuele, wanu kachareni. Haya, siku huli olelo, noviri hachanu kachareni, na mawani, yitengecha chilechani.
2: Siku huli olelo, la wangu kwa kamanene, nukuwa kukuri ya salama, wangu. Nekihoteko kukuri ya la maana, wangu hukuwa la iti ya rako, kuhunakuwa la mwe, ramena kuhuwa kulu kali ya hukuwa. Ilelelo marati ni mwakinguri haya.
1: Iye.
2: Kwa kina hata kwenye kurumanene, luku wa mungu ya kuruto ilie mekinene.
1: Iye.
2: Hala nikalela alaru akarota alaru kumpeko salama wa kina mwanene luku.
1: Iye. Manu kakina mwe Emanuele na halako pavela uchuwe la ura, wani hukuna nolelo, inothonya raisia ninyo vuchuwe la wawinyo?
2: Nani hukuna nolelo na wawinyo?
3: Do desencadeamento da luta armada de libertação nacional e dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
1: Ninawiwa.
3: Muito obrigado pela atenção.
1: Mãe Emanuele. Mãe Emanuele, a unita wa verkeia Mãe Emanuele.

0: partir de 520 meticais no DSTV Base e 395 meticais na GoTV Essencial.
1: O Gurue, o província e o Zambésia, Munihukunana na Mararu, Mahawa Erisa, Nusha Rodrigues.
2: Muchumo ha ohokwa neraru ovinre mwepo wama ya wanagurue omokoni wa provincia va Zambezia ntona malava murampani. Muselula lewe na makusansua ni kuruna supaye lapo ya umosambiki mwe provincia va Zambezia Belarmina Enriquish. Ola, mwaha wanawilo nere mwe provincia va Zambezia mwe semana yela enamala.
3: Foi circulando fora de sua faixa de rodagem. E acabou colidindo com o ciclo motor, arrastando até uma vala e a mesma depois veio a capotar. E temos como causas prováveis de acidente de viação, presume-se que seja a circulação fora da faixa de rodagem e aliado ao excesso de velocidade. E deste acidente houve um óbito por parte da condutora do ciclo motor. Isso horas depois de ter sido socorrido ao hospital rural do distrito de Gurua, da cidade de Gurua, e temos um detido nas nossas subunidades, neste caso o condutor da viatura.
2: Eurinha Cardoso Alberto Ori, Munikuru Nachuyala Waniha Kotuyopon Lelapo Moçambique, Onao Pama Chuferro, Ui Energia Mikuka Chasaya, Nimakala Pama, Echarihaka Malamula Murampani, Ui Miaha Seiha, Samalava Murampani, Emale.
4: E sempre a tua lampara, Ebulantil, Eparele que Pama, Namata o Teri. Depois ia taga hina mexer telefone, também não pode chamacasa. Evarere que sempre era para maneira raia para o virari e não queria lhe ter situação da do opiha.
2: Yarima sua Cardoso Alberto, ori moha analoco ai provincia la Zambezia. Na kuma vachuapo, Nusha Rodrigues.
1: Sina vira iaka miloko mitana mosa nuwa pili sivavo ya pajeriwa ya ekoto yoponde elapo yomusambiki matani mwa akoloni. Wopani heri wa makombatente opiera miloko miraru ai provincia yo Zambezia mnihikuna na matanu a hedeliwa ichilemba. Nusha Rodrigues.
2: Achu anapahavo makuma raru awani hekocho yoponle lapo ya Mosambiki aha kelihiwa inenero se chuelo. Nihikunela na netanu mwepoma ya vachuabo e provincia va Zambezia. Achu ya kume poma yo melange morumbala vachuapo e poma yo lujela wanagurueni e poma yo mopeya. Yala, achu eluelu kuluku achu ya tukuma naya echapelaka nihiku na pachenre o waniwa ekocho yoponle lapo yale ya Mosambiki. Anani varela arimoha ayale awanihe ekocho yoponle lapo ahu ahone iha ohakalala waya ni murechele elapo ahu. E punraya
5: ene kanu to sempolmento na ariam ka bona na merabo ere o war le ni huseraka ora ena u ya war bi fortament e ago skola na le da le metro ya ago skola ora na pana pulaya ona husera o thanle kalas wa husera kam tiela husera ka ya uno boto como na tiela kala kam tu ai kala to lo kala sato o kala tu sato ne barre ke o la tane ni nyula ne ke por kala neria wa na ko sa adin ni na kale o khotol. É para melhorar o Moçambique. E aí o Moçambique, lá enquanto o Moçambique roubou a minha cotro. A água que na conectia a gente suruma, que na coisa me levou nico. E a pá me ele cotro malé, ali o japé está o gente suruma, e o ser que é bom o Moçambique lá é a cotro.
6: Para nós ano, o homem que tem já no cap delgado é malé, na panela é rede. E
2: o rihinha, a chuva lá o nico cotro já põe lá põe o Moçambique, e não na ui ela põe a rua, tá na minha aí nele o moconiwa ela põe lá o Moçambique, só calam mala.
5: Ele wakata mialo mala wati wiwa nana porque ana kaputara hia anu ena na rula hani na para na o kanalo kaputelekato anyo lapa ya ka ke ya wakoto ngoi suwele mbere ke vishila sia ni msule ke ola tani okume mano la no we será que ya roko ya kawe ya para ya wa para ese pescador o wakala ke wala pete yo pia na wale me koto ni yona ne ke msambi kula ni msule ke kweye abdule ke manawe na ale ya kani wili usere. Kale tu malen msambikula no mo pora mkoto mulare amari ya ni kana mlukala aluje jamana mkhaje no rki podia senyor ale harmana akora yi yaba malam kadam ko ko pare we pontia ni señor ari malam kaden balole wa bahi wo lan pala wa rebusera atoko kuya lati me kama pa kolwa han yarre lati me kama pa bian yarre edoni ham sambi
2: na kuma bachu wapo Nosha Rodriguez
1: mahawa ni hikuna no lelo athu abasitadi yo lishinga o provincia yo niasa analipi hera wi okale mwi wanano wa athu othene wi elapo ekhale ya murejele elo jaka mahawa oviriha iyakha miloko mithanna mosa nuwa iyakha pili sivavo ya pajedi hwaya ekhoto yoponde elapa ho munihikuna na mathano yawo ani wi vari okhale ya ujiti mihera sa ikuru seyo awileva ewanihe ekhoto enopola elapa ho ri mu uhuru mpanta okina yawo anona wi inyamanya seyo sinirane ya mapuruka musaka musai provincia yo Cabo Delgado wampulani oniasa no sihirane ke wivakana onyoholana omanana ohasulana siri seyo anoperera ya yawo na kuhakonhahu yulumakani eradio Mosambike. Eriki wira mashove ekalelo ojai ni mihapu sona nara wi provincia nare elapo ehitikele mchuli.
7: Mio nsina naka kinerua Maria Shineta Pesuru.
8: Baba nraho ekoto yo wani wa yele ya ria akapiti. Munuku elelanyu ekoto ehanle eria wera sheni.
7: Eto ekoto ehanle mahikuyala. Ekoto yowa ni haya wini napanya mukalelo wa pama. Ni sasha shaka ni opanya musuru kuwawera. Ni werete wa kapelela ani huma toko ni mahuni vireke njaka mhoni. Wini kapeleleke mpuhola. Ni kaleke owi wanana. Ni mise usiri soorera seyo siri salikaterau. Mutana venya wa kwamba apia olishinga. Eluku luku anachunawe. Akala ni mkuku cha uorera. Nya oshekura na oriwa pama.
9: Hermelinda, aponte. Okuna lokalai mpaka na baba vati, niki pale kutite nye. Kuna ona huu kalai hansa, nona huu gana no baba. Edapo yoruku nuwa, mwaha, ireja, sosare, edapo eda. Ana kwa sare, edapo eda. Kanu wata wiva. Kutao, niki pale mama sumera lea de riva labo. Maguru wala kitente, kanu maka onkune ya wiwanana wajera ovilela kuke hondi kajera nuwawera kwa kwamu anmera na miyele kereke noyeye hoi toko toko otuti hamurima murimo kwela kumoha kika sinera elapo ela ezente ya wera yone kukolo ningeda huu
1: no wiwa asimai ala yulume ni Radio Mosambiki na ako haho mwahawa uviriha iya kamiloko mitanu na mosa nuwa pili sa seyo vawala kanyeri waya pajeri waya ekoto yo ponde elapo yo Mosambiki. Na veto nrini hikunena ya chichimiheri waya anataropa a elapo yo Mosambiki. Ninruwa wampula melu na ikali. Kaa insaisai atu amapuru awo ahima sheni ya olipihera mbanda wa okapeleliwa atu ni itu mapuru awo. Maha wa wi ni hikuna nolelo nrinene na locha ahu sa anatoropa.
10: Ana mbawani awampula, ani mbukala wantumeri okomali hiwa anatoropa mlaponi mwahumu, vakalia oka delavaner laya muteko owanana ananyata materorista, ani hasha mkulu dogotano wela pahwile wa Mosambiki, tepi o provinsi o Cabo Delgado ni ohokolo shira malele yo mlaponi mwahumu. Mwane lola anambogani awampula ya himia wampwa herio wa mahiku miloko menele matanu mwero lwa setembo rupanya ni yahu ni hiku vatuki hiyo pachiri hiyo ekoto mlaponi mwahumu ni himu wato okala ni hiku na toropa amlaponi mwahumu. Bito Valerio ni jimu laimu ani hime wira wikanya wamawa na mahiku miloko menele matanu mwero wa setembo kia wehe muha leili ho ya toji hiria ya oka teni yogo masi ya hiye sotene savaraya akupale la omuku shakabwiti ni owana na anamapu heria ya panya ni mulapo ni mumu etu ekwe hendo kwenye umale leyo yowo onete lahu umuto la va. Ohimia waya anamulubani wahu yala atoroba amulapo ni mwahumu ani pa heria avaraka mteku waya kwantiti miho okale ovarishesha ni okoma li malele yo elapa wahila yo tene.
11: Há uma necessidade de evitar-se esforços de gerar mais recursos em termos de potencializar...
10: Vantuna ya wera, onavari wa mutego mungene, okale oko inhira wera, atoropa mlaponi mahumu, anakadana ikaruma ni isuwe lelo ikale oko inhiria, okele lihiwe oholo, mutego otene ulivariwa, wono luwanani, wano niyo atakali, akale ana inyata. Mukali heri ola, ohana wera nea ipanda soverikana, okuma mpanta wa muhaku, vamosa ni ikaruma sa mutego. Bantuni ya wera atolopene ya woto, anakala na mwiwa nano, nana mawani ni meteteni, niwe anazueliwa, kwa mteko ornoa ya kwa mkale wela kwa hama.
12: Nós precisamos da paz efetiva, isso vai culminar diretamente com o que chamamos de soberania nacional.
10: Iyo bantuni ya wene kalene male liyo ole ole paneya. Iyo otoka noli kuhere hiya nova, upa heriria, ni varaka miteko sa hufi mtunahu, wakalo zilere laya. Tewa ni himi ya gawera, oji heria male liyo, kahiyo mteko onivari wa pahi na atoropa. Bantuni yawe nabara mitego sa huye banta wosoma ni okoma aliha mkallu wa mhaku. Maha wosu wala wera seye ya tiri ipiro sulu pale ikalle uunu wehera mkallelo amulaponi mwakumu.
12: Precisamos trabalhar com estruturas educacionais, precisamos trabalhar com a nossa economia, porque todos esses pilares que sustentam o nosso país estão a ser afetados.
10: Bito Valerio ni Jemulaimu, ana mawani anekala wa mpula. Asuweli haka mwote kwa natoropa mlaponi mwahumu. Vava, sinitape liwa imiaka miloko mitanda mwose ni mili. Ohero pachiri hiwa ekoto yedla wopola elapu ahu.
1: Wanonto, wa mwahawa, ni hikuna na 25 de setembro. Nini tupele niwe, iyo perero nkumelela wa alto komisario. De Mosambiki yowo onkalela o Tanzania Ricardo Ntumbwida onoperera ye wa atu otene ailapo yela Monteiro Bonifacio
13: Mulipa anayemelela elapo ya Mozambiki o Tanzania Ricardo Ntumbwida anavika wa atu ailapo ya Mozambiki wiyilipi heke miteko nisa wopola elapo ela muhakuni Ricardo Ntumbwida ohima wi oromela ilapo sikina muhakuni kahiyo ovireliha ikurusa ale ewane ekoto ya wopola elapo ya Mozambiki matatani mwa akoloni ya wakamenle. Na memela ailapo ya Mozambiki Tanzania, ohimato wi kula mutu ailapo ya Mozambiki, enakwili ya avaraka muteko wa wopola ailapo ya Mozambiki muhakuni. Opira olelo no kala ni muteko muteko teko sha wa ovara. Ori muteko wa ovariha muteko wera ailapo ya Mozambiki, yopowe muhakuni. Enatunia kula mutu avari haka muteko ola yowera elapo ya Mozambiki ikali ni ishikola sapama, ishiprita ale sapama, ni miteko sikina, ni hiye oromela ilapo sikina. Enatunia to otipela ifabrika mu elapo ya Mozambiki.
14: Ubenstar, termos agua, termos a saúde perto, para toda a nossa população em Moçambique.
13: Masu a Ricardo Ntumbwida, na mwemela a ilapo ya Mozambiki Tanzania, ulumaka wovirihiwa ni olelo, ni huku na upweleliwa, upachirihiwa ekoto ya wopola ilapo ya Mozambiki matata ni mwa akoloni. Vasate ya odhari islamu, mkutuwa wa upulio ni huku na, ya rinova mosa astoko ene, enaholela ni kuruna dialogu nasionali inkluzivu, aleo ni Henry Ohakalala, wawona mahiye upachira a Eduardo Monjani, Josina Machel ni Francisco Manyanga.
15: É uma grande lição para nós.
13: Eri etu yo hakale li havanchi palesha okhalano vamosa mukuto ola va upatungwevo elapo ya Mozambiki. Enatune ya ukumela hiyano ndu ya stokwene wale li era anamani yora esweleke tweli elapo ya Mozambiki epatungwevo uwi. Ela epatungwe ni purona nrahu ori odhara islamu.
15: O nosso berço.
13: Alberto Ferreira. Etulia presidente a Nikuruna yuko misante kinega dialogu nasionali inkluzivu ulumaka odhari islamu kikumihendro ehali elamiano Monteiro Bonifacio.
1: Sekretario Estado Provincia Ioniasa unalipihera veli wi atu ekale awete lela ni walo koha yale nira ya enaho vela makale loaya mpuwa mamitete nikala hon maha wa Inyamanya eniranea mwidistritu yo marupa ni omikula. Silva Livoni aloja unihiku na nanamatano wovirihiwa esataka ya anatoropa ya woyoponde elapo yo Mozambike. Esataka iranea valishinga. yowo inrewi kuta mutu ai provincia yena akalele ni uwaka vihera anatoropa yawo eni evarihaka muteko wa okapelela atu othene naveto opiera emara ya wavara yawo eri a opaka enyamanya muholi ole ohima ariki wira atu othene ekaleke okavihera moli pihera winto ekaleke ni okumelela sa onyakulihana wimalele ereke mpaherera naveto oriwokolea walehera yale enapakasa enyamanya wi yove ehereke no Silva Livoni olochato ariki wi mahiku yala mashove ekaleke upuelela ni otariha ipiro sa yale yari anatoropa a 25 de setembro ore mukutula ovarinhe muteko wowana ekoto yoponle elapo yo Mosambiki matani mwa koloni ekaleke mashove otu makela itu seyo sini muholo sikale soka jamiha mpuha ni maleleo mu elapo aho.
16: Aproveitamos desta ocasião para exortarmos a nossa população da província de Niassa e a todos aqui presentes para continuarmos a
1: emara ela ninda lehera wa otene wi nipahereke olipihera sa wetelela wi iwonaleleke yale anapaka inyamanya niva ohima wira ohikaleke muhapu yole wokwela owiva ashinkwiho mahiku anivira vakani valishinga va utummosa ohiviwa omikanyela atu eli okwamba utummosa omandimba mahiku anivira vakani ari ni ovari wawi iviwe mushina mosa navetovosya upani vaisasawo yakompoyu moro owo wavirelela ni onanariha impaka musakamosa atu yakwela wi emvare mushina mosa emuive vano itu senese yo kasinkwela wi nerano vari wokwela wi suwelela newi mpuhani murochele uereke
16: mpaherera sempre nesses últimos 4 dias todos os dias houve acidente
1: mwemare ne yeyo governadora e provincia yo Niassa Judith Masengere ohima ariki wira vari wokwelea wi atu othena e provincia yo Niassa elipihere wi okale mwiwanano ni mwa ikuru wi maleleyo were mpwaherera mu elapo aho wito muholo nikale orela aholo vovariha miteko
17: reconhecemos que não há desenvolvimento sustentável
1: kukande murechele nari ochukua wa elapo ohikande mpuha ni okapelelea nikaleke ohiyerera okwipi saseyo sirisokwelea wi muhaku orweke muholo mbanda wa inyamanya natikediha mutuli orela wa e provincia antukuvava ukumelelaya umaranjira o distritu yo marupa eri etu yeyo enakwelea owanano no pereranto wi atu othene nikaleke aotariha saseyo siri sa oruha murechele ni mpuha
17: defender a integridade territorial do nosso país
1: alaya rimasu ntapulelaho a governadora ae provincia yo Niassa Judith Masengere wampantene yola woviria yakha miloko mitanna mosa ni yakha pili sa mukutula wa anatoropa yoponle elapo yo Mosambiki o Niassa no aphwaniheriwa wa yale isone ihale ovariha muteko wa phama antoko nahimahu opiera miloko mitanunuwa mmosa eri yawo yakhalene mpanta wa ekhoto yoponle elapo matani mwa akoloni ni akina araru yawo osuwanyeiha elepaka ni yalepulelaka athu ni miaha seiyo sintonyihera sa ekhoto yoponle elapo aho.
18: Amade Nusufi. Estou a sentir.
1: Eu quero odeluar Murima. O Himawi, Eboma, Enansuela. Ni enunupuelela ya wi narimo hawani ni waniha ekoto yokona elapo majove ekaleke onchichimihera ni ovaniha itusa au kapedela elapo yela yo Mosambiki ivarinhe no ponle ni wile va iva ari wokule ya wi ivariheke miteko safama seyo sinonihera wi nchichimiho wa Sinoni hera wi ochichimi hera wayale ewani he.
19: Esa mitari ya kinoishi samgeri tuberi woi.
1: Munihiku na nana matano ma esataka iyela ya Vincent Kudstemburo wa hikala valishinka. Oheleliwa itutu oprasa duze rosh wa hikala efera ya oheliwa sa okumi nave atu eri anatoropa ni akina ya hivira vira miseweni Echapelaka nihikuna na 25 de setembro valishinga. Musuruku wopaha $1 million juorumedu wa opakira mweaka ya 2016. Mpaka vano, o provincia ya Cabo Delgado, ni mwalano mosene wa elapo yo Italia. Duarte Liasi, miteko simvari hiwa ni mwalano ene yo wote. Miteko thane.
20: Nchuruku wapwa haa emiliyao elfu uo dolari. Nchuruku wa Amerika, unera uvarali yaka mteko ukuma nene mwaka u elfu pili, lule mwaka 16, mpaka ula ukati ula, ni impreza eni rovuma bazing, impreza imocha, yela poyo Italia, inonyukula mokura oparela, ni inuholela, iprojeto yonyukula igash, Coral Sul, FNLG, molo koneche se, o rovuma. Wonchuru ko ule uvarilie nteko wathuma kacheria ikaruma chino varilie nteko wa impreza wathuma naniaya impreza chon laponi hu ihilo miaka 20 chivinre ihapari chitapulelie mwarakani wa himechiaya mitako chivandre aya impreza eni rovuma bazing ihilo miaka 20 chivinre iwaraka itapulelie nchana isdadi yopempa Otonka cha waholele mulu pale a eni rovuma Francisco Gaspar mwaka umwecha na pasi iprojeto Coral Sul ihava hanteko atu onaponi hu opoha ilufu emyapili.
21: Até a data, cerca de 6.000 estudantes beneficiarão das nossas iniciativas.
20: Mpaka va ninaolu mache huva, anachikola okalaka ilufu imucha, anawitu chihachia mavirlo onteko, mpanta umiteko chokumi, ahokavi hachiria, atia nani asina mwane okalaka ilufu 40, hina wampanyero isipitali chorera. Inavari la chichamo nteko mawahiro omas orira utomiri ana mwani. Idistritu yonkufi ula nteko la uhapu nye atu opu ha ilufu 37.
21: Estas iniciativa ya beneficiaram mais de 37,000 pessoas.
20: Mpante nkina, sakartaru ashtadu ukab delgado Plácido Pereira. Enre, nteko mulu pale urinaya iguvernu uri opankele la nye epurjetu nye choka vihira wichiran haku laponui huu.
22: A nossa província detém recursos naturais de classe mundial.
20: I província huu kimalana maali anavia idunia yotene. Pima na lulumachaka mwaha wa FLNG ila inkala iprojetu inkabhera wunchira nhaku. Inatengacha amavanoehu ni inukalihera makalelo anamowani.
22: Do conteúdo local.
20: Plácido Pereira, Sakartara Estado, Ucap Delgado.
1: Narwa o provincia yo Niasa, ni miwe Fernando Damas. Oni andeliheresa ekabihero. Mpani heruwa ya mashove yao amalihesa osomi haya enapaka istashio musuruku eniraya napani heruwa vakuta mwere. Onipiera kavi.
23: O provincia yoniasa amwafano okona anchira ni mosa anhala okavi heruwa wawera yeshutereke. Itu sotekateka so hiena hiena ni kavi heruwa ya Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte. Malano onasasira oroiha muholu tutuwa ni waila pahum. Ari amavano enera ya kilike musuruku va muerini okona 10000 medigash va holo okila ovariha miteko mapuro ala ni miruku ya onelwa wera amavano emali hevanano osoma eshutereke itu sowi kavihira ve kumnimaya hagai mahari mosama stukweni agencia de desenvolvimento integrado do norte mara no nasa sera oriha mholo tutwani wa ilapahu oima ura onrunua omalihiwa mkhalilo wothoi wa mteko amavano ni wawera ala eshutereke ovariha itu sohia na hina vaholo omaliha osoma mashkola sa e provincia ela.
0: Aquilo que verificamos é que eles são formados, conseguem certificado.
23: Mahukwano wata amavano amaliha mono ongweha sa malushu. Nina vetu otekateka impa sohia na hiena. Masi ala vaholo omaliha osoma kankala na mteko. Mpua mwa miruku iya intuna wera amavano ala. Eshutereki itu sohia na hiena sinara sabahe mteko. Wala nera yato ewerihe wabaha mteko akwaya. Nilaka wera nipahike maho shankubana naya amavano ohia na hiena ae provinsi uniasa na vetu otutuani wa ilapuahu.
0: E integra os no mercado.
23: Hagai Mario Osuli Hawera Mpakavano Amavano Okwana Miloko Mili Nuwa Araru Ahile Piha Wowera Yakile Kavihiro Ila Wamavano Okwana Nchirani Mosa Antuneya Wowera Evarihuke Projeto Ila Ikavihiro Nwela Obanku Ya Vaduniani
1: Niwe Vano So Provincia Yo Cabo Delgado ni mukwihu Duarte Liasi oni ande di heremiteko simvari hiwa ya winto o kumelele o vire lana wasana sene wohi kalani makosho mu eita enirwa mamusewe onikuma bakari yako orwaka Eduardo Mojani
20: masaka ankuna ya nenacho anamowani maruelo ibaru yokari yako ni Eduardo Mondelani wote pasa chenene ukati uweita umahaku anuwa ala masaka ala anahala umala hala ya utekia mitato mili chihala ulutani hainya ibaru nya ocho autipelia nchana maluko wapachira wachira utekia mitato mili mioloko mili chilutani ha nya ibairu nya mithato chomili chihala ulokela mieri miraru utekia waya kampa chotonga chaliawe uholeli luawe hachetuto tekatekia wa konsele municipali opempa Abdul Remani Mepava.
3: Por que essas duas pontes no mesmo bairro, na mesma zona?
20: Conta isiane mithato nya chomili ibairu imocha yeyo ni izona imocha. Ila ikanle iparapara atu enchi anviraya. Chakalakawire iparapara chulu palenyo, chohocharia venchi. Na kumaka ibaru simento wira nipie mpanta uomaka, ipiro chiripi lipasi. Na sochahana chakalaka ipiro taro, ikanle pila. Ila vekachaya, inalutani ha ibaru taro. Na chaka ibaru Eduardo Mondelani, Josina Masheli, ni ukariyako. Ni ibaru nya chotaro, ni hana ato opha ilufu sithini. Ifaita irnaya ila iprojetu ila iri umalama liha itafauti chinoona niya wapiaka ukati weita.
3: Kitemus, kitinyamus aki in termu travesia nos tempos chuvosos.
20: Uone la wasakratari o bairu Josina Machel Salimu Inventa. Utekia umithatonya ikale ito yorera venchi ihala ukavihira unwa ibairu.
4: Nós temos nosso mercado no Viani até jovem chegava de
20: Hini hana ipachari yono Viani amavano enchi ya hopira uhia anteko uotu mihacha latu uhikalana iparapara kayarina manana ovirana mirinti chaya miungubu tani
4: seu produto comercial
20: mpante nkina anamawani obairu ile ako hakoheni radio Msambiki yinre nye mitato nya chinahala uhukula usilili uhuva wa huva ye atiana erukulu ni urimyacha pusia asana wapiaka ukati weita
6: a partir de hoje mpante kaliponti nere la katomo ahava tuba ankala niru kumbo mapinko shepuli rupaka
2: para o Avir Havá é um problema sério.
20: Ana Mawani, aqui na o bairro Josina Machel, estando em Opempa, o Cabo Delgado, a imagem Ifaita, Chihalaya Uanana, Mitato Chomi, Lichamalaka, Utequia.
1: Mnani Wiriana, Miwewi, Atu, Anikanela Onunga, o distrito Yomusuril, Anivekela Wi, Sajerihue Mireche, Mpuama, e centro ya oheriwa sa okumi ya mapuru ale. Wi atu erumeleke kabihiriwa kasa okumaya melu na ikale.
10: Ama hole la ama wane mtete wolumpu okisora wa mhipite wa provinsi la Wampula anivekela wakiririwa wa mitali espiritali ya mkulu tuyole wapawelo kwenye ya wera anakapeliwa vanderla ya anamba wane. Wambane lo Radio Msambiki, mahole la amawani, okalregule olumbu, osuweli hawira, utekola, amu kwenhera wira, anamunjene, anayamurete, nisiso, onakwenhera ovukulila muhawo iretra, ihinribu nherea, mkulu tuyole e provincia. Abdala Atumani, regulu olumbu, onahimia wira, mukale lo amurete nime, ondo nihere orayarelaka, wa maha unu heriwa espiritali, masi enikacha miha, maha wolu luwana ni mitali seyo anamunjene, ahempanya ya wakalo sora erila, ya pia espiritali ama wani mwaya.
5: Kaadeke la wira kumer nula, areforsa di medikamento para espiritali no, anamma wani, nipanyeke, atutene, nirumeni, nirumela uwe. Ko, masi wapia toshtia, nipanya, masi toshtia, terashtia, nipanya to.
7: Romala.
5: Romala. Mana ya wira, merete nye katingwani ya,
10: Ekina ku enihimia ya unla na anambawani ulumbu ntoko suweli nyawe Abdala Atumani. Mwahawolu luwana ni unu wihiriwa espiritali ya mtata yole etekiwaka opuro bakalia uoperariwaka aretra tepi ashimama owe melela.
5: Boto kala ane huu ya rupalavale, ashari huu ya rupalavale. Ya kala etu yote pa ehingwe ya yava una ungaba ambulansi ya heli ya ambulansi ya mtule kero wa hia unapo masivavo vo papa vo unkala vo burukoreta heli ya tonkaruli kutu kutu kutu kutu akina mpiega u apiego na kema ura ahoko batun ni tepi horipi niri pihanrima na ava hia sorujia va matotoro pa hii nikala naka na arote paka wito tulare wira o ilia
10: ya remaso abdalali mahole la amawani mulumbu okisoro mhipiti o provincia la Wampula ni mukale lo amitako se kumi mukulu tiole o provincia
1: bawotene muniwirianne ihale sole lova hiyo ni napia o makisero rini hikunena na ubu welela sa seyo sirane ye ni ya kaikavi sivinre opiera olelova. Wawino suwe la wimu eaka ya mino centus 64 ya hipajira ekoto yoponde elapo yomu Sambiki. Wopwa ni heriwa atu ahakelela ituvo nari wi oheleliwa ichilemba saya wopwa ni heriwa mamuteko avari halaya. Iva mwe provincia sotene sa elapo yo Mosambiki, atu ahaka lala ni yupuela la kasa owanano, osiwa, inyamanya, niwi, atu, ekale awiwa nana, ni mupuelo wokwela okapelela mpuha, ya wi, nikale awila mulela ni wabari hamiteko sa otukula elapo. Olelo va, nukumanelo wa ihabare, wareheriwe ni Maria Fazenda. Ekavi hero yari ya Adolfo Sadik. Hiyo, mazina na namiteko tena iradio Mosambiki, nina tamalavanjene, nina shukurela, nini asante, muluku anikapelele.

0: ya ya alero mota ndiwa na naya entonces él ya recorrió experiencia ni también omuli malela ya también guitarra o lima la piano porque mío no ganó un instrumento sorrerela entonces acalela pues ya chinenia o ya naya sotene o cada proveedor va a ver otra puñada y cada tongo a otra puñada ni no ni carro a cual no que no sepa esto y la cual lima lela ah de experiencia y uli para mí que conocía cayó
1: ya no era uigua na narrativa la que na cuya apanya ya o kati o kumanasa o kalabamosa mhino wa mkumane leo lola
0: kina problema porque mesmo até muhakumbo
1: kwa tanya ni wa
0: muhakumbo kumana tonkala komunikasao ulavuli hala muna lavula na ne grupo yo fulano para usio na maro kumana iwe konikala bo otanyana ya khalela po yo tambe ya khalela bulwe lingwa we iwe mikorere liwa kenila ulengeleshi ndao kapia iwe ya kala mba coordinator an la ulengeleji au no organ se programa an la ulengeleji mi ka ne problema ka amiwa ya kala kirini kurupa ka ala hiniwa kina ta phulela abo porque ka huno thuri hani wa ka tam tuno ni hera mte kwawe kala ikurupu sene se yo
1: okati wo iwe ya vinya nani no rwaka wo ilapo se ya sihimia iya atu kumawenno
0: depende on kala mukwaha wari wa kamiyo mekaka mani kala mukwaha tambe wukumana atu ya vara mute ku Brusemblu Italia karowa ka have agent wa Sicilia sita di Palermo yari owe nkala miaka zotene nkala festival ndiwa sita di Crianza ndao ano tanliwa anama ne ipaisi diferente ero ya kumanila ka Italia iwo karo ihana mane ndo komo na mwana alikaa winsari jakira kala ko dere bora ne komo ay kuma na mira kwa kanno na kabar na kamute ko no kasa bya kina robeira amira bya ali tiaso mi na mwana ale ne tani wa bara Italia yu en toka kuma na na mwana obeira na simira kwa kanli ya kuma wa pulani ya bara mte ko ne mi ba opere ile ndoka yu
1: ato kwa ni ana makoto amalo mali hamo sambiki la yotene karere mapuro kanli aya babo beira
0: muzambiku la mi ba kimunjo teni ola ke jeri provinsa so teni niko bara muteko I sinji pale kwa wabara mteko wakala mahiku manji pale. Por ejemplo, kwa wabara Nyasa, kwa wabara Kaptilikato, kwa wabara Wampula wa, Osambese wari, Masiaka, Opeira, Yekaria, Opeira. Yarlika sawi nyambani, peira ni tete. Omanika, kwa wabara mteko, o nyambani nkina kila atiwa. Masikurupu kwa wabara akano Maputo, yari interprovincial, yari o Maputo kasa nyambani.
1: Weneno, kawira yabara... Orata wari mteko mkina kusisi
0: ni kabara mteko mkina mi wari nekari official di programa para desenvolvimento comunitario na komu area culturale yokano tambe petazo haya sobre desenvolvimento nila wadariwa kona desenvolvira nto mi kabara mteko sene seiyo
1: wipano ya kende saisai ya pachenda panye na mteko la wala ira hinati
0: ata miki panyere wipe na mwene yaka miki panyere wipa mkresha kina panyere wipa kipanyeno wara mteko kiro wako wara mteko kurushu vermeja mikira kipaka so kiwampula no yuakale ikondisoni so karabari so maj tardi entao 87 y 88 shaki panyere yaka oro maputo oro karabari mstudio eworo tukulue studio no wenu ya kale studio ya pagiwe
1: ya radi msambiki
0: ya radi msambiki kwa karabari wenu na temu huru kunipa hiwe mahaleni kikarabari wampula wenu kino shukurani mamu kia rukoni holi mwengu kikarabari mumu okala mkino lwa shipi anama nitame kikarabari studio ya wenu entao kecheri wabo kapanya kwa posibilitati yo karabari kapaka wabo kahima hikwala wabo karabari wa mstudio ni mkomputatore ni katabatu mno karabari eworo eno yero towaka
1: Okati ule vale wakala kavi mtukara vare nsipo mstudio wale wawehi wasaiwe ira mratu ulo panela oro pachira wipa wakala wika wa mwere mampa siene pahi
0: iya yeah, yopurisemu lorati msambiki o Maputo ni wampula nno lorati msambiki miusika saka nkaliwe etu atenika alingwa porque inavali ya ruwa musikole kwalitati haya ya kala radio ona anatuma musikole mutuma kanyuano ata ina karavari ina divulgare agora akalale ya hakali wa rotali oyu karavari realmente yani kala we preso haya weywe para oliva da kolia la como ikala iyo kolia la waliva mashi wangli mwa pahe tempo du studio ya kala mungarabari mahikumandli mararu masheshe Mwalivo karavari iwe, o kaptasawi ya instrumento, kaptasawi ya voice, mwanro atoro oliva nto mistura ni. Iberi karavari iwe, nila kama teki nukumakena nto ya gilati. Iwara sesa tarapaji iye, rati Mozambiki taa kontabilizari ae naruwa mwaliva tanto. Ya karasamika haaliva kamuli mwa, na konta bilisaro ta meta mbuya ya mutako kivandia kane kwalitati kina mulimbwa
1: mvirikano sheni wa kumelela iwo na rate kinako au yero mulemba o studio niwe ya mwero mulemba muhawo wera iwe ya hera sai
0: me ano kamu itaniwa usiweliwa musika kipaka orerela na athwale wera no orerela muimisa ongwangu no orerela sobre programa de desenvolvimento elapo ahuila tukala vulaka loku liva ni masi orera weta va musamu tuni mpatani yawe zari musika ewore ni ele koma le rikoto ya sarera wiwa yara wiwa para urukunusha
1: makalelo
0: atu ntawe kalale ani papa hi enarwe ba musika kola miano ka phela athwale we majula hi kawe ne phalo thoma ala tam phala we rune ke mo a ti amara kareliwa ne ka marke burge wa no ni wa musika ka ki papa ndla ka no muse wiwe ki papa ndla ka na mane na ro na ka sistiri o radio no na no rwa rwa wi pa ro kra bari mahale ene entao ye yo ro kra bari maputo realmente porque musika ka wa ka ne kwalitati
1: Ato kwenye ana makoto kalai, wipa nsipo, na amala mahiku magabiwe ya uhikunche, o studio.
0: Anima la temweri ntero. Porque vale, o studio wa karavari, suulelo va, poturo lelo, sopro, o karavari ya patiria pa ahi. Malaparu, malaparu, malaparu. Natike kemelo, para ya gitara. Karavari wa ya aworu. Mrueke to nihiku nekeda, i piano, i saxofone, ntakaleke nihiku ndo na ivoji. Oro hela igoshi wane bana bo pahe ismana pili mriko kaptare ba vinya ka bo muichuwe ke ntomateki nkunde ewiriane ke mistura riki bale ndio we ditar ha ye ditar leke ya kuma babo ya tarataru ye ditarwa ya ka te piro gena paranto oro produsi ru aitishkuye paro oro kumiheriwe wore nera ipajwa ka mukasedini mais tarde ba jerwa CD oro ade CD entawa ane mala mweri ntero pa hemtu wipa oliala uloki hipa etu obariwa ka mutako te poshi na kuma kala mwemwali wore nkumaya unkelai
1: video atu yawe ra sai kuma ukatule ya kali heratane
0: ate video ya rabindu difficile wore porque me bate i video kriya kanu tisa tisa tisa emava no ela mi wore ni kipaka nga banke video ni ya rabindu difficile pake video ka ima hikwala ya difficile ate para opake video ya ikalo okavo e grupo iyo ekhalo wali ba matekniku o televisão de Mozambique para ala o televisão de Mozambique tamé pake e clip yao ya Então que akale siva wakata mutu nawe telefoni makina pa hina mpaka sio video ore ila edilaka music sinji pale hina awiri ano warone kina limani ni kwa maona porque tamé televisao ira ikale katenu pa lelo ba ana na awiri na mrati uni ya kala maja utisao tuki audiovisual
1: audiovisual iwa pachende nina nukumi video ho
0: mia na te primeiro vídeo e come e eles a 2021 a 22 agora acaba de ir a homenagem roa como rubula me cava o vídeo e não deixa só em África
1: milagres a carinha estúdio milagres a
0: carinha tu organizar o rádio bueno bueno acaba de ter em de pronimoha a vídeo tem ali quase a de pronimoha cala não é a mawani porque a oferta é atual para o que vai chamar a homenagem na temos o que é muito bem aí a repetir kamewe wera pakempalo mpaka video na hata meva nupo wera kempalo mpaka video kinikila atibapo wa mawawa ni yavi nardi weyugo kina iba ketuyo mutakwane muhuru kiyako uopia nendroka avanti weyugo
1: masiana makotoka heo wera ya mwiromu nyonyeri wakona ka Sharifu Vitor Salimu kinanyi hera wera muzika sao sote na omalu kumihe video seye paliao kalai kalai iwana kumiha 2022 nina no waka hea mnyonyeri wa
0: Onyonyeriwa ni tampe no hona shevantasha ini. Purke nyua no, etumu no nanyu, mahiku utene akala musika, muhela mutelevisa munaweha, munroweha mahiku mararuti poche muniweha mash. Onimo opwelani, opwela. Keze musika, onkala mahiku manji pale muroni kwanto audio, murikimu iwa pahe. Nukala muifili, benyeni mwasiwela ni filime, mwaziti rivanli vararu, kimun ripitirito. Ayo, ntamu paramiwa kahia ripirekiseki, kia nkarna muito grupo alvo ya prisa ruwa ngweha grupo alvo para mi anji bali ali awiria na murati uni aya tuma kaseti ay na wiria na ntao e wora ke ka kale muito na mota video vanrua kan no tori ama na mota a Vitor Salim me pake video a mi kere sakriano maputo ya ki kale mom porque no kiruya ka jaki panye mashovi manje pusamu la elfi ena pachereke reana maputu hacho hortifreze ya hariku rupu waka majiteposhi enakara vari ya hikala nasa alimu miaka kwasi mieri ya kandia ya shuntu ena paka viti wa itu sapagwe mizi ya kikali mumu kibarakata amemu teko mkina buruko maputu kaika kasa vari ya mteko yowu iba kavara miteko saka seyo kavara kasa obo disenvolvimento komunitari
1: kala yaka kabe maputu
0: maputu kero yewo primero kikumeno 97 que roa cobeira que na calopeira até 2001 que na roma puto que na caloma puto até 2011 que tigeleno 2012 então já casi eu não sou pia 8 ou 9 que roma puto mas o ampulano o cumba bueno e o jogo juntar as opias há 6 anos queria me fora de nambula
1: acá nem pô maputo nem merece o seguinte naco ho
0: acá nem pá bate nem pá que eu pá gira pá eu te cani mas está caro maputo ana acá anjo pela caro maputo me quero ir no meu caga porque ana acá ele escola pá hein olhe mal lá unu ela o juê ah nua o apanha muteco aqui na telha o aqui na telha o então é pá Moçambique mohayola quem rola na acá rogo an caro eu me também
1: na mama ri wu wala ruwa nwa ni
0: ari wu por kawo ni kuma kanu tamira somaka english kala ko som english ni piyao mabudu na bolu estudi lingua ena kala 4 ano ena som english iba ena som english mutaka fanya ya an som ya wu nda waru wa tonno wa hi ha ela som som ya ya tuna wera nda o hello ti shiri kitambe etopaya na ya ni mutaka yo
1: masaniro ana shukuria
0: oh kakala no ke ni vera thao tamya kana norwa ikwalo ro norra kamela na pahe ha mahawa ipasaje
1: nayo